kiltä. Vaan pitäkö näin viimaa? Kaura, oma asia pakuree. Hain näin yliä pakuree. Hoki maa ikkitä fänua.